tó ń ṣaláìsàn dá lára pípẹ́. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdì abàsùnlé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.